yer degen tayga kunda tasin kimdi so men birge simirib aylan aylan kim sen qosong tur shaqir uy shayga baraya qolin kerak kim bilan mayga aylan sen alib ketdim gel so'ngenda dayna aylan ketdim turgan adamdan da shayran qo'qapdir